0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo vidudienio maldą kartu su iš Šventojo Petro aikštė susirinkusiais tikinčiaisiais. Leonas XIV komentavo šio sekmadienio evangeliją, prašė nepaliauti melstis už tai, kad taip pat priminė porciunkulės atlaidos. Popiežius pasveikino Albaną kardinolą Ernestą Simonį, kuris penktadienį aukojo mišias buvusiame kalėjime, kuriame tikėjimo persekiojimų laikais jis praleido 18 metų. Sveikinimas popiežiaus vardu pasiūstas jaunimui susirinkusiam Medžiugorjeje. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs pastarosios savaitės Lietuvos katalikų gyvenimo įvykius. Pastaruosius tris sekmadienius viešpaties angelo maldą kalbėjęs su Castel Gandolfo gyventojais, šį sekmadienį rugpjūčio 2-ąją popiežius Leonas XIV meldėsi kartu su romiečiais ir piligrimais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: Klausydamiesi Evangelijos, dažnai girdime pasakojimus apie Jėzaus stebuklus. Šie ženklai, sakė popiežius, liudija, kaip labai Jėzus rūpinasi mumis. Jis atėjo išgelbėti viso pasaulio. Jis suteikia gyvenimui prasmę, išlaisvindamas jį iš blogio ir nuodėmės. Gražindamas regėjimą akliesiems ir klausą kurtiesiems, Kristus ne tik daro stebuklingus darbus, bet ir visiems skelbia, kad Dievo karalystė yra arti. Kurčiajam, kuris vėl pradeda girdėti, viešpats leidžia išgirsti gerosios naujienos žodį. Aklajam, kuris vėl pradeda matyti, parodo, koks nuostabus darbas daromas dėl jo išganimo. Šio sekmadienio evangelijos pasakojimas apie duonos padauginimo stebuklą reiškia, kad susitikimas su viešpačiu yra maistas, palaikantis mūsų gyvybę. Dykumoje, tai yra ten, kur žmogus visko stokoja, Kristus yra gyvybės duona. Kai esame su juo, gausiai turime to, kas žmogui svarbiausia. Visi valgė ir pasisotino, ir surinko likusius kasnelius, iš viso 12 pilnų pintinių, rašo evangelistas Matas. Skaičius 12, pasak popiežiaus, reiškia, kad viešpaties dovanos yra skirtos visiems ir kad jo rūpinimasis mumis neturi ribų.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, Kristus iš tiesų numalšina žmonijos alkį, mūsų visų jaučiama tiesos ir tikro gyvenimo alkį. Tuo pačiu metu jis savo pavyzdžių moko, kad kai dalyjamės, nieko neturime iššvaistyti. Gerybių tik saukaupimas arba švaistimas yra dvi to paties blogio, godumo pusės. Ši sielos liga atima protą. Turtai gali apsvaiginti iki tokio laipsnio, kad pamirštame tuos, kurie verkia iš alkio ir šaukia iš troškulio. Ir taip pasaulyje matome pūvančių gerybių gausą, o visai šalia ištiestas rankas tų, kurie neturi ko valgyti, bei žmonės, kurių namus nušlavė karo audra. Popiežius prašė, kad mes atsidūrę karo ir arogancijos dykumoje, pastebėtume, su kokiu gerumu viešpats pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad jie išdalytų stebuklingai padaugintą maistą miniai.
1: In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
0: Šiame meilės stebukle atpažįstame tuos Jėzaus gestus, kurie per paskutinę vakarienę pasiekė savo kulminaciją. Dėkodami už Eucharistijos dovaną turime įsipareigoti liudyti jos grožį savo kasdieniais veiksmais, pradedant nuo stalo palaiminimo, kai dalyjamės duona šeimoje ir tarp draugų. Baigdamas trumpą sekmadienio evangelijos komentarą, popiežius prašė melsti švenčiausiąją mergelę Mariją, rūpestingą mūsų motiną, kad padėtų mums su meile rūpintis vieni kitais ir kad niekam netrūktų kasdienės duonos.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po kartu su Šventojo Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius paminėjo pabėgėlių krizę Seutoje, prašė ir toliau melstis už taiką ir dėl karų kenčiančius žmonės, taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus.
1: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta.
0: Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdamas švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo, prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumu ir teisingumu pagrįstos išeitys, sakė popiežius. Jis taip pat prašė ir toliau melstis už taiką, kad pasaulyje liautųsi karai ir būtų rasti diplomatiniai konfliktų sprendimai.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
0: Atsiminkime visas karo aukas, ypač silpniausius ir labiausiai bejėgius žmonės, vaikus, pagyvenusius, sergančiuosius. Tegul Viešpats paguodžia kenčiančiosios ir laimina tų, kurie teikia pagalbą ir paguodą darbą. Popiežius sekmadienį taip pat paminėjo porciunkulės atlaidus. Šventasis Pranciškus šiuos atlaidus gavo iš popiežiaus Honorijaus III 1216 metais po to, kai melsdamasis porciunkulėje buvo įkvėptas regėjimo, kuriame matė Jėzų ir Mariją apsuptus angelų.
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito.
0: Dėkokime Viešpačiui už šią didžią dovaną ir branginkime ją, kalbėjo popiežius Leonas. Ypač dabar, kai minime Asyžiaus neturtelio perėjimo į dangų 800 metų sukaktį. Jis mirė būtent porciunkulėje 1226 metų, Spalio 3 dieną. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą 97 metų amžiaus albanų kardinolui Ernestui Simoni, penktadienį Liepos 31-ąją aukojusiam mišes buvusiame Spačio kalėjime, kuriame komunistų režimo laikais jis praleido 18 metų. Nėra tokių stiprių grandinių, kurios galėtų įkalinti Evangelijos apšviestą sąžinę. Nėra tokios ilgos nakties, kuri galėtų sutrukdyti aušrai, Viešpaties parengtai savo mokiniams. Ir nėra tokio gilaus kalėjimo, kuris galėtų atskirti žmogų nuo Dievo meilės. Rašo popiežius kardinolui žiaurių tikėjimo persekiojimų laikais, herojiškai liudijusiam ištikimybę Kristui. Spačio kalėjimas, veikęs nuo 1951 iki 1989 metų, buvo įkurtas prie vario ir pirito kasyklos, kurioje priverstinai dirbo kaliniai. Kardinolas aukojo mišes už visus, kurie šiame kalėjime mirė ir kentėjo. Ta vieta, giliai įstrigusi albanų tautos atmintyje, liudija apie vieną skaudžiausių jos istorijos puslapių, rašo popiežius kardinolui. Spačas buvo vieta, kurioje daugybė žmonių nešė sunkų neteisybės kryžių. Jų kraujas laistė Albanijos žemę ir sutvirtino jos gyventojų tylę ištikimybę, drąsą ir viltį. Popiežius ragina jaunimą per maldą, Dievo žodžio klausymąsi ir sakramentus iš naujo atrasti susitikimo su Viešpačiu grožį, kuris numalšina kiekvienos širdies troškulį ir suteikia jėgų visada pradėti iš naujo. Tai prašoma Leono 14 žinioje skirtoje jaunimo festivalio Medžiugorjeje dalyviams, kurią popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Popiežius ragina jaunimą visada ištvermingai ir nuoširdžiai ieškoti tiesos, nepasiduoti praeinančios laimės iliuzijoms. Sekdami Jėzumi, kiekvienas gali rasti atsakymus net į sudėtingiausius klausimus ir įveikti širdies nerimą. Popiežius taip pat ragina jaunimą leistis vedamiems šventosios dvasios ir tapti gerosios naujienos liudytojais, brolystės skatintojais ir taikos kūrėjais visuomenėje. Popiežius užtikrina, kad jis lydi jaunimą savo malda, visiems festivalio dalyviams meldžia gausių Dievo malonių ir suteikia jiems savo apaštališkąjį palaiminimą. Jaunimo festivalis Medžiugorjėje, Mladifest, kasmet rengiamas nuo 1989 metų. Šiais metais, prieš pat festivalį, Medžiugorjėje buvo įvykdytas vandalizmo aktas, padegtas lauko altorius, statulos ištepliotos dažais. Po šių įvykių Medžiugorjės parapija pranešė, kad numatyta pastoracinė veikla nebus stabdoma ir paprašė piligrimų melstis už kaltininko atsivertimą.
2: Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija rengia susitikimą skirtą Leono 14 enciklikai Magnifica Humanitas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija kviečia į du viešus renginius spalio mėnesį Briuselyje. Spalio 14 dieną vyks popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymas, o spalio 15 dieną šventosios mišios už Europą. Abu renginiai vyks komice rudens plenarinės asamblėjos metu. Asamblėjos vyksinčios spalio 14-16 dienomis tema Europos projekto atnaujinimas enciklikos Magnifica Humanitas šviesoje. Asamblėjos metu vyskupai apmastys popiežiaus Leono 14 enciklikos indėlį į Europos ateitį ir Europos projektą. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija OMECE komunikate pažymi, kad enciklikos pristatymas bus aukšto lygmens viešas renginys subursiantis žymius katalikų bažnyčios Europos institucijų ir pilietinės visuomenės atstovus, kad apmastytų popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas svarba Europos ateičiai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
4: Liepos 31-ąją Telšių Šventojo Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė kunigystės šventimus iš Kretingos kilusiam veikliam ateitininkui Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniui diakonui Ignui Šopagai. Iškilmingose pamaldose taip pat dalyvavo Igno Šopagos vaikystės parapijos klebonas, o dabar Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, daug kunigų, ateitininkų ir tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Homilijoje vyskupas Algirdas Jurevičius kunigo tarnystę palygino su kempine. Jis yra pasirengęs sugerti viską – ir Dievo malonės dvasę, ir pamazgų pilimą, ir išgyventi sausros periodus. Svarbu, kad jo širdis neužkietėtų, bet viskam tam viešpats duoda jėgų ir stiprina, jei mūsų žvilgsnis, panašiai kaip ir apaštalo Petro, yra nukreiptas į Jėzų, tuomet ir mes kartu su Petru galime drąsiai žengti per istorijos bangas. Telšių vyskupas taip pat priminė, kodėl kunigai yra vadinami dvasininkais. Dvasininkas reiškia asmenį, kuris buvo pateptas ir apšviestas Dievo dvasios. Todėl į jį gali gręžtis pasaulietis ir juo gali kliautis, kaip vadovų kelyje. Kunigas regimai išreiškia paslėptą bažnyčios prigimtį ir Evangelijoje Kristaus keliamus reikalavimus. Kunigo misija yra ne tik idealo aukštumų siekimas, bet ir kasdienybės žemumų pripažinimas. Ganytojas ragino niekada nepamiršti, kad didžiulį tikėjimo lobį nešiojamės moliniuose induose, kurie kartais pradeda aižėti, trūkinėti, prakiūra, tuomet juose nebesilaiko Dievo malonė. Tačiau net jei ir būsime suskilę, per mūsų atgailą Dievas vėl mus pataisys ir padarys nuostabiais jo meilės, malonės ir gailestingumo indais. Naujajam Telšių vyskupijos kunigui vyskupas linkėjo prieš akis visuomet turėti gerojo ganytojo pavyzdį, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Pamaldų pabaigoje buvo paskelbta, kad Telšių vyskupijos neopresbiteris Ignas Šopaga paskirtas tarnauti vikaru Klaipėdos Taikos karalienės parapijoje. Liepos 31 rugpjūčio 2 dienomis Kretingoje vyko Porciunkulės atlaidai, kuriuose šiais metais paminėtas ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties ir perėjimo į amžinybę 800 metų jubiliejus. Piligrimų čia laukia ne tik iškilminga liturgija, bet ir katechezės, koncertai, žiburių eisena, susitikimai, edukacijos bei bendrystės vakarai. Dienraštyje Bernardinai LT skalbiamoje Austėjo Žalalytės publikacijoje apie šių atlaidų istoriją ir dabartį pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Priminusi, kad šie atlaidai tai Šventojo Pranciškaus svajonės išsipildymas, kad kuo daugiau žmonių galėtų patekti į dangų, pašnekovė draugė pripažino, kad šiuolaikiniam žmogui vis sunkiau suprasti atlaidų prasme, nes kartu silpnėja ir nuodėmės atsivertimo bei Dievo gailestingumo, skirto ne tik stipriesiems ar tobuliesiems samprata. Mes vis mažiau manome, kad tai, ką darome, yra svarbu. Atlaidai primena ne tik Dievo gailestingumą, bet ir mūsų pačių atsakomybę. Ar iš tiesų trokštame dangaus ir ką dėl to darome? Dienraščiai Bernardinai LT teigia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Švento Ignaco Lojolos dienos proga dienraštis Bernardinai LT skelbė Ingos Bartulevičiūtės parengtą pokalbį su tėvu jezuitu Luku Laniausku, kuriame aptariamas šio šventojo gyvenimas, ignaciškojo dvasingumo pagrindai ir dvasinių pratybų reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Atsakydamas į klausimą, kuri Šventojo Ignaco mintis ar gyvenimo pamoka galėtų būti svarbiausias atsakas į dabartinių laikų sunkumus, nerimą, susipriešinimą ir nuovargį, tėvas Laniauskas iškėlė dvasių skirimą, Dievo atspaudų ir piktosios dvasios veikimo atpažinimą. Kaip Dievas veikia mūsų pasaulyje, taip ir piktoji dvasia stengiasi iš mūsų atimti malonę, gerumą ir meilę kitam žmogui. Tai matome šiandieninėme pasaulyje. Matome godžius, savanaudžius žmonės, kurie nekenčia kitų. Jie eina į karą, naikina gyvybę, atima iš kitų viską. Tai yra velnio atspaudai. Ignaciškasis dvasingumas moko, kad mūsų gyvenime veikia dvi dvasios – geroji ir piktoji. Abi siekia mūsų dėmesio. Tačiau Ignacas moko nuolat gręžtis į viešpatį ir kovoti su piktaja dvase. Žvelgdami į šiandienos pasaulį matome pasekmes, jei žmogus pasirenka piktąją dvasę. Tai yra nuodėmės išraiškos, tačiau negalime pasilikti tame kare blogyje ir mirtyje. Esame kviečiami savo gyvenimu atspindėti Dievo gerumą, malonę ir meilę. Tik tokiu būdu tas karas, apie kurį kalba Ignacas, kova tarp gerosios ir piktosios dvasios, per mūsų pasiaukojimą ir meilę viešpačiui gali perkeisti pasaulį Jėzaus širdimi. Dienraštyje Bernardinai LT drąsina jezuitas Lukas Laniauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinę Ekvadoro katalikų jaunimui sekmadienį užbaigusiam savo kasmetinį susitikimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi Gvatemaloje, kur minimos diplomatinių santykių su Šventųjų Sostų užmezgimo 90-osios metinės. Seutoje, apie kurią buvo daug kalbama dėl pastarųjų dienų pabėgėlių krizės, rugpjūčio 4-5 dienomis bus minima švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmė. Antradienį, rugpjūčio 4-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini Arso kleboną, Šventai Joną Mariją Vianėjų. Pačiame Arso miestelyje Prancūzijoje šventė prasidėjo jau pirmadienį.
1: Queridos amigos y amigas, la Iglesia necesita hoy de su alegría, valentía y testimonio.
0: Bažnyčiai reikia jūsų džiaugsmo, jūsų drąsos ir jūsų liudėjimo, kad ir daugelis kitų galėtų susitikti su Kristumi. Leiskite, kad jo meilė jus pakeistų. Ir būkite atleidimo, susitaikinimo ir taikos skelbėjai. Šiuo raginimu popiežius Leonas XIV kreipėsi į jaunuolius, dalyvavusius 8-osiose Ekvadoro jaunimo dienose. Ekvadoro katalikų jaunimo susitikimas vyko Liepos 31-ąją, rugpjūčio 2-ąją dienomis Ibaros mieste, Ekvadoro šiaurėje, netoli sienos su Kolumbija. Susitikimo uždarimo dieną perduotoje vaizdo žinioje popiežius ragino jaunimą įsiklausyti į viešpaties kvietimą ir drąsiai eiti paskui jį.
1: El encuentro con Jesucristo llena el corazón de alegría y nos da fuerza para ser testigos de su amor.
0: Susitikimas su Jėzumi pripildo žmonių širdis džiaugsmo ir suteikia jėgų būti jo meilės ir gailestingumo liudytojais. Leonas XIV pabrėžė, kad šiandien bažnyčiai labai reikia jaunimo džiaugsmo, drąsos ir liudijimo, kad ir kiti galėtų susitikti su Kristumi. Baigdamas trumpą įrašą, popiežius patikėjo Ekvadoro jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos globai.
1: Que María sea el modelo que les inspire a vivir el Evangelio.
0: Tegul švenčiausioji mergelė Marija jums tampa pavyzdžiu, kuris įkvėptų gyventi pagal Evangeliją ir, kaip ir ji, pasitikėti tuo planu, kurį Dievas yra numatęs kiekvieno iš jūsų gyvenimui, sakė popiežius ir suteikė jaunimui savo palaiminimą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas rugpjūčio 2-4 dienomis lankosi Gvatemaloje. Vizitas vyksta minint 90-asias Šventojo sosto ir Gvatemalos diplomatinių santykių metinės. Gvatemalos bažnyčia šiais metais taip pat mini pirmojo šioje šalyje gimusio šventojo pranciškono tretininko brolio Petro Juozapo Betankūro, kurį 2002 metais kanonizavo Jonas Paulius II, gimimo 400 metų sukaktį. Sekmadienį rugpjūčio 2-ąją kardinolas aukojo mišes Gvatemalos sostinės katedroje. Homilijos pradžioje jis perdavė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus Gvatemalos žmonėms, patikino, kad popiežius prisimena šios šalies tikinčiuosius savo maldose, siunčia jiems savo apaštališkąjį palaiminimą. Primindamas savo apsilankimo Gvatemaloje priežastis, Vatikano valstybės sekretorius pažymėjo, kad abi minimos sukaktys liudija Dievo apvaizdos veikimą Gvatemalos tautos ir bažnyčios gyvenime. Komentuodamas sekmadienio evangeliją apie duonos padauginimą, kardinolas pabrėžė, kad čia kalbama apie tikrąją bažnyčios misiją. Bažnyčia turi nešti žmonėms Dievo žodžio ir Eucharistijos duoną, vykdydama Kristaus įsakymą, jūs duokite jiems valgyti. Šis evangelijos kvietimas, pasak kardinolo, neišvengiamai veda į susitikimą su kitu žmogumi, nepriklausomai nuo jo padėties ar gyvenimo aplinkybių. Kardinolas sakė, kad Evangelijos skelbimas negali apsiriboti vien žodžiais. Troškimas nešti gerąją naujieną skatina bažnyčią apkabinti visą žmoniją ir ieškoti kelių vedančių į teisingesnės, broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimą. Todėl krikščionys yra pašaukti priešintis paniekos, abejingumo ir neteisybės kultūrai, kurią dažnai maitina socialinė nelygybė ir korupcija. Kalbėdamas apie šiandienos pasaulio iššūkius, Vatikano valstybės sekretorius pripažino, kad skurdas, vienatvė, neteisybė ir kančia dažnai atrodo tokie dideli, jog žmogui kyla pagunda manyti, kad jo pastangos nieko nepakeis. Tačiau Evangelijoje Jėzus kviečia pradėti nuo to, ką turime. Net jei mūsų turimos galimybės panašios į tuos varganus penkis duonos kepalėlius ir dvi žuvis, Viešpats gali jas padauginti. Pasak kardinolo, stebuklas prasideda tuomet, kai žmogus atiduoda Kristui savo laiką, talentus, dosnumą ir netgi savo ribotumą. Dievas šias kuklias dovanas paverčia palaiminimu daugybei žmonių. Sekmadienį kardinolas valstybės sekretorius prieš mišęs apsilankė senelių globos namuose, kuriuose tarnauja Kalkutos motinos Teresės seserys, o po mišių prieš 400 metų gimusiam šventajam broliui Petrui dedikuotoje šventovėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją kardinolo Pietro Parolino vizito programoje susitikimas su Gvatemalos prezidentu Bernardo Arevalio, užsienio reikalų ministru Carlosu Ramiro Martinesu ir diplomatinio korpuso nariais. Šią dieną taip pat numatytas susitikimas su čiabuvių genčių atstovais. Antradienį rugpjūčio 4-ąją popiežiaus valstybės sekretorius susitiks su šalies vyskupais ir kunigais. Vizitas baigsis mišiomis Gvatemalos arkivyskupijos švenčiausiojo sakramento adoracijos šventovėje, esančioje netoli sostinės. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Susirinkus visoms suinteresuotoms pusėms, vyskupui Ramonui Darijo valdybėje, Kadiso ir Seutos vyskupijos apaštalinėm administratoriui, Ispanijos vyriausybės ir Seutos miesto atstovams, nacionalinės ir vietinės policijos pareigūnams nuspręsta, kad rugpjūčio 4-5 dienomis Seutoje įvyks pagrindiniai švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmės renginiai. Rugpjūčio 4-ąją Dievo motinos garbei bus išdėliotos gėlių mozaikos, o rugpjūčio 5-ąją Seutos miesto gatvėmis eis tradicinė procesija, kurios metu nešama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos statula. Dalis kitų iškelmės renginių atsižvelgus į praėjusios savaitės migrantų antplūdžio krizę atšaukta. Visi kviečiami atsakingam ir išmintingam elgesiui. Rugpjūčio 2-osios vidudienio maldoje apie krizę Seutoje kalbėjo ir popiežius. Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumo ir teisingumo pagrįstos išeitis, sakė Leonas 14-asis. Galima priminti ir Liepos 30-osios Seutos vyskupijos komunikatą. Jame nesileista į greitai įvykių Seutoje apgaubusią politinę kontroversiją, pasklidusią visoje Europoje, bet išreikštas pasirengimas bendradarbiauti su valdžios ir miesto institucijomis nurodyta visas praėjusio savaitgalio pamaldų rinkliavą skirti migrantų antplūdžio sukeltiems humanitariniams poreikiams. Kviesta melstis už tuos, kuriems tenka atsakomybė valdyti situaciją, tiesti taikos teisingumo ir vilties kelius. Pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai Afrikos globėjai Seutoje turi senas tradicijas. 2018 metais iškilmingai minėtas 600 metų jubiliejus. Nuo jos statulos tradiciškai nešamos rugpjūčio 5-osios procesijoje atgabenimo į Seutą 1418-aisiais. Tai įvyko tuometinių Portugalijos karalystės ir berberų marinidų sultonato kovų kontekste. 1415-aisiais portugalai, vedami Henriko jūrininko, laimėjo Seutos mūšį ir perėmė šios strateginės prekybos keliams ir konkurencijai su kitomis viduržemio jūros galiomis vietos, dėl kurios jau prieš 14 amžių varžėsi kardageniečiai ir romėnai kontrolę. 17 amžiaus antroje pusėje Seuta atiteko Ispanijos karalystei ir Ispanijos yra valdoma iki šiol. Apie šį ryšį byloja pats Kadiso ir Seutos viskupijos pavadinimas. Kadisas, kurio pavadinimas susijęs su iki 13 amžiaus jį valdžiusių užkariautųjų berberų laikotarpiu, yra miestas žemyninėje Ispanijoje, kitoje pusėje sąsiaurio, skiriančio jį nuo šiaurės Afrikos ir dabartinio Maroko krantų. Švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos ir Seutos dangiškosios globėjos statula pasižymė gotikinio laikotarpio bruožais ir atkartoja pietos motyvą mergelę Mariją apglėbusią mirusį Kristų savo sūnų paguldytą ant jos kelių. Kaip žinia, praėjusią savaitę Seutos autonominio miesto teritorija Šiaurės Afrikoje, supama Maroko, per keliasdešimt valandų užplūdo 10 000 migrantų, mobilizuotų skleistų gandų apie atvirą sieną ir galimybę kartą patekus į šį Ispanijos anklavą gauti prieglupstį. Gandams nepasitvirtinus, o Ispanijos vyriausybė į gatves išvedus ir kariuomenę, didžioji dalis migrantų, daugiausia marokiečių jaunuolių, grįžo atgal į Maroką. Nors dauguma jau pasitraukė, 100 asmenų dar liko Seutoje, vildamiesi gauti prieglupstį. Tarp jų nemažai tų, kurie kilę iš kitų Afrikos valstybių ir negali taip paprastai grįžti į savo šeimas, kaip kad jaunuoliai marokiečiai.
0: Rugpjūčio 4 dieną bažnyčia liturgijoje mini kunigų ir ypač parapijoms vadovaujančių klebonų dangiškai globėja, Arso kleboną, šventai Joną Mariją Vienėjų. Pačiame pietryčių Prancūzijos Arso miestelėje, kuriame šventasis kunigas praleido beveik visą savo gyvenimą, jo liturginis minėjimas švenčiamas 2 dienas, pirmadienį ir antradienį, rugpjūčio 3 ir 4. Šių metų šventojo Jono Marijos Vienėjaus minėjimams Arso miestelėje vadovauti pakviestas Šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Evre vyskupas Olivier de Cany. Pirmadienio rytais aukojo mišes už pašaukimus. Popiet šiemetinių minėjimų dalyviai pakviesti klausytis vyskupo konferencijos, o pirmosios dienos vakarą į procesiją ir galiausiai į naktinę švenčiausiojo sakramento adoraciją. Pačios šventės diena, rugpjūčio 4, prasideda brevijoriaus rytmetine ir mišiomis. Popiet numatytas renginys vaikams, kurio programoje žaidimai maldos tema. Popiet miestelio gatvėmis eis procesija su šventojo Jono Marijos Vienėjaus širdies relikvija. Pavakare numatyta dar viena vyskupo Olivier de Cany konferencija, o galiausiai šventę užbaigs mišparai. Šventasis Jonas Marija Vienėjus gimė 1786 metais Dardijį netoli Liono Prancūzijoje. Jo vaikystė sutapo su Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, kai bažnyčia buvo persekiojama, mišios dažnai aukojamos slapta. Pasak šventojo biografų, būtent ši patirtis sužadino jame meilę kunigystę ir troškimą tarnauti Dievui. Nors dėl menko išsilavinimo ir didelių sunkumų mokantis, daugelis abejojo jo tinkamumo kunigystei, jis nepasidavė. Studijos užtruko ilgiau ir tik 1815 metais, taigi būdamas jau 29 metų, Jonas Marija Vienėjus gavo kunigystės šventimus. 1818 metais jis buvo paskirtas Arso miestelio klebonu. Tuomet ši parapija buvo apmirusi, tačiau greitai ji tapo vienu svarbiausių piligrimystės centrų Prancūzijoje. Plačiai sklido garsas apie švento gyvenimo kunigą, apie jo nepaprastą gailestingumą ir gebėjimą vesti sielas pas Dievą. Žmonės iš visos šalies plūdo pas kunigą Joną Mariją Vianėjų iš pažinties. Kartais jis klausykloje praleisdavo net 16 valandų per dieną. Kunigas gyveno labai asketiškai ir kukliai, visą savo laiką skyrė sielų išganimui. Šventų gyvenimų garsėjęs kunigas mirė 1859 metais. 1905 popiežius Pijus X paskelbė kunigą Joną Mariją Vianėjų palaimintoju. 1929 popiežius Pijus XI jį kanonizavo ir paskelbė klebonų globėjų. 2009 minint Jono Marijo Vienėjaus mirties 150 metinės, Benediktas XVI paskelbė kunigų metus, o Arso kleboną iškėlė kaip pavyzdį visiems kunigams. Kunigystė yra Jėzaus širdies meilė. Šią šventojo Arso klebono pamėgtą frazę Benediktas XVI priminė 2009 skelbdamas kunigų metus. Šie Arso klebono žodžiai primena, kokia nepaprasta dovana yra kunigystė. Popiežius Benediktas su dėkingumu prisiminė visus kunigus, kurie kasdien nuolankiai siūlo krikščionims ir visam pasauliui Kristaus žodžius bei darbus, stengdamiesi savo mintimis, valia, jausmais ir visų gyvenimu būti tokie kaip jis. Tačiau šventojo Arso klebono pavartota formuluotė primena ir pervertą Jėzaus širdį, bei erškėčių vainiką ant jo galvos, tad mintys krypsta ir į nesuskaičiuojamas kančios situacijas, su kuriomis kunigai susiduria. Deja, yra ir be galo apgailėtinų situacijų, kai bažnyčia kenčia dėl kai kurių kunigų neištikimybės. Pasauliui tai teikia pagrindą piktintis ir atmesti, rašė popiežius Benediktas. Arso klebonas buvo be galo nuolankus, tačiau kartu jis suprato, jog kaip kunigas jis esas labai brangi dovana savo žmonėms. Laiške popiežius Benediktas citavo šventajam Jonui Marijai Vianėjui priskiriamus jo biografų žodžius. Geras ganytojas, pagal Dievo širdį, yra didžiausias lobis, kokį gerasis Dievas gali duoti parapijai, ir viena vertingiausių dieviškojo gailestingumo dovanų. Koks didis kunigas! Tik tai danguje jis supras, kas jis iš tikrųjų. Šios ištaros, rašė popiežius Benediktas, gimusios kunigiškoje šventojo klebono širdyje, gali pasirodyti perdėtos, tačiau jos parodo nepaprastą jo pagarbą kunigystės sakramentui. Jei suvoktume, kas iš tikrųjų žemėje yra kunigas, numirtume. Ne iš baimės, bet iš meilės. Cituodamas šventąjį Joną Mariją Vianėjų rašė popiežius Benediktas XVI 2009 skelbdamas kunigų metus. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinę Ekvadoro katalikų jaunimui sekmadienį užbaigusiam savo kasmetinį susitikimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi Gvatemaloje, kur minimos diplomatinių santykių su Šventųjų Sostų užmezgimo 90-osios metinės. Seutoje, apie kurią buvo daug kalbama dėl pastarųjų dienų pabėgėlių krizės, rugpjūčio 4-5 dienomis bus minima švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmė. Antradienį, rugpjūčio 4-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini Arso kleboną, Šventai Joną Mariją Vianėjų. Pačiame Arso miestelėje Prancūzijoje šventė prasidėjo jau pirmadienį.
1: Queridos amigos y amigas, la Iglesia necesita hoy de su alegría, valentía y testimonio.
0: Bažnyčiai reikia jūsų džiaugsmo, jūsų drąsos ir jūsų liudėjimo, kad ir daugelis kitų galėtų susitikti su Kristumi. Leiskite, kad jo meilė jus pakeistų. Ir būkite atleidimo, susitaikinimo ir taikos skelbėjai. Šiuo raginimu popiežius Leonas XIV kreipėsi į jaunuolius, dalyvavusius 8-osiose Ekvadoro jaunimo dienose. Ekvadoro katalikų jaunimo susitikimas vyko Liepos 31-ąją, rugpjūčio 2-ąją dienomis Ibaros mieste, Ekvadoro šiaurėje, netoli sienos su Kolumbija. Susitikimo uždarimo dieną perduotoje vaizdo žinioje popiežius ragino jaunimą įsiklausyti į viešpaties kvietimą ir drąsiai eiti paskui jį.
1: El encuentro con Jesucristo llena el corazón de alegría y nos da fuerza para ser testigos de su amor.
0: Susitikimas su Jėzumi pripildo žmonių širdis džiaugsmo ir suteikia jėgų būti jo meilės ir gailestingumo liudytojais. Leonas XIV pabrėžė, kad šiandien bažnyčiai labai reikia jaunimo džiaugsmo, drąsos ir liudijimo, kad ir kiti galėtų susitikti su Kristumi. Baigdamas trumpą įrašą, popiežius patikėjo Ekvadoro jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos globai.
1: Que María sea el modelo que les inspire a vivir el Evangelio.
0: Tegul švenčiausioji mergelė Marija jums tampa pavyzdžiu, kuris įkvėptų gyventi pagal Evangeliją ir, kaip ir ji, pasitikėti tuo planu, kurį Dievas yra numatęs kiekvieno iš jūsų gyvenimui, sakė popiežius ir suteikė jaunimui savo palaiminimą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas rugpjūčio 2-4 dienomis lankosi Gvatemaloje. Vizitas vyksta minint 90-asias Šventojo sosto ir Gvatemalos diplomatinių santykių metinės. Gvatemalos bažnyčia šiais metais taip pat mini pirmojo šioje šalyje gimusio šventojo pranciškono tretininko brolio Petro Juozapo Betankūro, kurį 2002 metais kanonizavo Jonas Paulius II, gimimo 400 metų sukaktį. Sekmadienį rugpjūčio 2-ąją kardinolas aukojo mišes Gvatemalos sostinės katedroje. Homilijos pradžioje jis perdavė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus Gvatemalos žmonėms, patikino, kad popiežius prisimena šios šalies tikinčiuosius savo maldose, siunčia jiems savo apaštališką palaiminimą. Primindamas savo apsilankimo Gvatemaloje priežastis, Vatikano valstybės sekretorius

0: Jis pažymėjo, kad abi minimos sukaktys liudija Dievo apvaizdos veikimą Gvatemalos tautos ir bažnyčios gyvenime. Komentuodamas sekmadienio evangeliją apie duonos padauginimą, kardinolas pabrėžė, kad čia kalbama apie tikrąją bažnyčios misiją. Bažnyčia turi nešti žmonėms Dievo žodžio ir Eucharistijos duoną, vykdydama Kristaus įsakymą, jūs duokite jiems valgyti. Šis evangelijos kvietimas, pasak kardinolo, neišvengiamai veda į susitikimą su kitu žmogumi, nepriklausomai nuo jo padėties ar gyvenimo aplinkybių. Kardinolas sakė, kad evangelijos skelbimas negali apsiriboti vien žodžiais. Troškimas nešti gerąją naujieną skatina bažnyčią apkabinti visą žmoniją ir ieškoti kelių vedančių į teisingesnės, broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimą. Todėl krikščionys yra pašaukti priešintis paniekos, abejingumo ir neteisybės kultūrai, kurią dažnai maitina socialinė nelygybė ir korupcija. Kalbėdamas apie šiandienos pasaulio iššūkius, Vatikano valstybės sekretorius pripažino, kad skurdas, vienatvė, neteisybė ir kančia dažnai atrodo tokie dideli, jog žmogui kyla pagunda manyti, kad jo pastangos nieko nepakeis. Tačiau Evangelijoje Jėzus kviečia pradėti nuo to, ką turime. Net jei mūsų turimos galimybės panašios į tuos varganus penkis duonos kepalėlius ir dvi žuvis, Viešpats gali jas padauginti. Pasak kardinolo, stebuklas prasideda tuomet, kai žmogus atiduoda Kristui savo laiką, talentus, dosnumą ir netgi savo ribotumą. Dievas šias kuklias dovanas paverčia palaiminimu daugybei žmonių. Sekmadienį kardinolas valstybės sekretorius prieš mišęs apsilankė senelių globos namuose, kuriuose tarnauja Kalkutos motinos Teresės seserys, o po mišių prieš 400 metų gimusiam šventajam broliui Petrui dedikuotoje šventovėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją kardinolo Pietro Parolino vizito programoje susitikimas su Gvatemalos prezidentu Bernardo Arevalio, užsienio reikalų ministru Carlosu Ramiro Martinesu ir diplomatinio korpuso nariais. Šią dieną taip pat numatytas susitikimas su čiabuvių genčių atstovais. Antradienį rugpjūčio 4-ąją popiežiaus valstybės sekretorius susitiks su šalies vyskupais ir kunigais. Vizitas baigsis mišiomis Gvatemalos arkivyskupijos švenčiausiojo sakramento adoracijos šventovėje, esančioje netoli sostinės.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Susirinkus visoms suinteresuotoms pusėms, vyskupui Ramonui Dariui valdybėje, Kadiso ir Seutos vyskupijos apaštalinėm administratoriui, Ispanijos vyriausybės ir Seutos miesto atstovams, nacionalinės ir vietinės policijos pareigūnams nuspręsta, kad rugpjūčio 4-5 dienomis Seutoje įvyks pagrindiniai švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmės renginiai. Rugpjūčio 4-ąją Dievo motinos garbei bus išdėliotos gėlių mozaikos, o rugpjūčio 5-ąją Seutos miesto gatvėmis eis tradicinė procesija, kurios metu nešama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos statula. Dalis kitų iškelmės renginių atsižvelgus į praėjusios savaitės migrantų antplūdžio krizę atšaukta. Visi kviečiami atsakingam ir išmintingam elgesiui. Rugpjūčio 2-osios vidudienio maldoje apie krizę Seutoje kalbėjo ir popiežius. Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumo ir teisingumo pagrįstos išeitis, sakė Leonas 14-asis. Galima priminti ir Liepos 30-osios Seutos vyskupijos komunikatą. Jame nesileista į greitai įvykių Seutoje apgaubusią politinę kontroversiją, pasklidusią visoje Europoje, bet išreikštas pasirengimas bendradarbiauti su valdžios ir miesto institucijomis, nurodyta visas praėjusio savaitgalio pamaldų rinkliavą skirti migrantų antplūdžio sukeltiems humanitariniams poreikiams. Kviesta melstis už tuos, kuriems tenka atsakomybė valdyti situaciją, tiesti taikos teisingumo ir vilties kelius. Pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai Afrikos globėjai Seutoje turi senas tradicijas. 2018 metais iškilmingai minėtas 600 metų jubiliejus. Nuo jos statulos tradiciškai nešamos rugpjūčio 5-osios procesijoje atgabenimo į Seutą 1418-aisiais. Tai įvyko tuometinių Portugalijos karalystės ir berberų marinidų sultonato kovų kontekste. 1415-aisiais portugalai, vedami Henriko jūrininko, laimėjo Seutos mūšį ir perėmė šios strateginės prekybos keliams ir konkurencijai su kitomis viduržemio jūros galiomis vietos, dėl kurios jau prieš 14 amžių varžėsi kartaginiečiai ir romėnai kontrolę. 17 amžiaus antroje pusėje Seuta atiteko Ispanijos karalystei ir Ispanijos yra valdoma iki šiol. Apie šį ryšį byloja pats Kadiso ir Seutos viskupijos pavadinimas. Kadisas, kurio pavadinimas susijęs su iki 13 amžiaus jį valdžiusių užkariautųjų berberų laikotarpiu, yra miestas žemyninėje Ispanijoje, kitoje pusėje sąsiaurio, skiriančio jį nuo šiaurės Afrikos ir dabartinio Maroko krantų. Švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos ir Seutos dangiškosios globėjos statula pasižymė gotikinio laikotarpio bruožais ir atkartoja pietos motyvą mergelę Mariją apglėbusią mirusį Kristų savo sūnų paguldytą ant jos kelių. Kaip žinia, praėjusią savaitę Seutos autonominio miesto teritorija Šiaurės Afrikoje, supama Maroko, per 40 valandų užplūdo 10 tūkstančių migrantų, mobilizuotų skleistų gandų apie atvirą sieną ir galimybę kartą patekus į šį Ispanijos anklavą gauti prieglupstį. Gandams nepasitvirtinus, o Ispanijos vyriausybė į gatves išvedus ir kariuomenę, didžioji dalis migrantų, daugiausia marokiečių jaunuolių, grįžo atgal į Maroką. Nors dauguma jau pasitraukė, 100 asmenų dar liko Seutoje, vildamiesi gauti prieglupstį. Tarp jų nemažai tų, kurie kilę iš kitų Afrikos valstybių ir negali taip paprastai grįžti į savo šeimas, kaip kad jaunuoliai marokiečiai.
1: Rugpjūčio 4 dieną bažnyčia liturgijoje mini kunigų ir ypač parapijoms vadovaujančių klebonų dangiškai globėja, Arso klebona, šventai Joną Mariją Vienėjų. Pačiame pietryčių Prancūzijos Arso miestelėje, kuriame šventasis kunigas praleido beveik visą savo gyvenimą, jo liturginis minėjimas švenčiamas 2 dienas, pirmadienį ir antradienį, rugpjūčio 3 ir 4. Šių metų šventojo Jono Marijos Vienėjaus minėjimams Arso miestelėje vadovauti pakviestas Šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Evre vyskupas Olivier de Cany. Pirmadienio rytai saukojo mišes už pašaukimus. Popiet šiemetinių minėjimų dalyviai pakviesti klausytis vyskupo konferencijos, o pirmosios dienos vakarą į procesiją ir galiausiai į naktinę švenčiausiojo sakramento adoraciją. Pačios šventės diena, rugpjūčio 4, prasideda brevioriaus rytmetine ir mišiomis. Popiet numatytas renginys vaikams, kurio programoje žaidimai maldos tema. Popiet miestelio gatvėmis eis procesija su šventojo Jono Marijos Vienėjaus širdies relikvija. Pavakare numatyta dar viena vyskupo Olivier de Cany konferencija, o galiausiai šventę užbaigs mišparai. Šventasis Jonas Marija Vienėjus gimė 1786 metais Dardijį netoli Liono Prancūzijoje. Jo vaikystė sutapo su
0: Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, kai bažnyčia buvo persekiojama, mišios dažnai aukojamos slapta. Pasak šventojo biografų, būtent ši patirtis sužadino jame meilę kunigystę ir troškimą tarnauti Dievui. Nors dėl menko išsilavinimo ir didelių sunkumų mokantis, daugelis abejojo jo tinkamumo kunigystei, jis nepasidavė. Studijos užtruko ilgiau ir tik 1815 metais, taigi būdamas jau 29 metų, Jonas Marija Vianėjus gavo kunigystės šventimus. 1818 metais jis buvo paskirtas Arso miestelio klebonu. Tuomet ši parapija buvo apmirusi, tačiau greitai ji tapo vienu svarbiausių piligrimystės centrų Prancūzijoje. Plačiai sklido garsas apie švento gyvenimo kunigą, apie jo nepaprastą gailestingumą ir gebėjimą vesti sielas pas Dievą. Žmonės iš visos šalies plūdo pas kunigą Joną Mariją Vianėjų iš pažinties. Kartais jis klausykloje praleisdavo net 16 valandų per dieną. Kunigas gyveno labai asketiškai ir kukliai visą savo laiką skyrė sielų išganimui. Šventų gyvenimų garsėjęs kunigas mirė 1859 metais. 1905 popiežius Pijus X paskelbė kunigą Joną Mariją Vianėjų palaimintoju. 1929 popiežius Pijus XI jį kanonizavo ir paskelbė klebonų globėjų. 2009 minint Jono Marijo Vienėjaus mirties 150 metinės, Benediktas XVI paskelbė kunigų metus, o Arso kleboną iškėlė kaip pavyzdį visiems kunigams. Kunigystė yra Jėzaus širdies meilė. Šią šventojo Arso klebono pamėgtą frazę Benediktas XVI priminė 2009 skelbdamas kunigų metus. Šie Arso klebono žodžiai primena, kokia nepaprasta dovana yra kunigystė. Popiežius Benediktas su dėkingumu prisiminė visus kunigus, kurie kasdien nuolankiai siūlo krikščionims ir visam pasauliui Kristaus žodžius bei darbus, stengdamiesi savo mintimis, valia, jausmais ir visų gyvenimu būti tokie kaip jis. Tačiau šventojo Arso klebono pavartota formuluotė primena ir pervertą Jėzaus širdį, bei erškėčių vainiką ant jo galvos, tad mintys krypsta ir į nesuskaičiuojamas kančios situacijas, su kuriomis kunigai susiduria. Deja, yra ir be galo apgailėtinų situacijų, kai bažnyčia kenčia dėl kai kurių kunigų neištikimybės. Pasauliui tai teikia pagrindą piktintis ir atmesti, rašė popiežius Benediktas. Arso klebonas buvo be galo nuolankus, tačiau kartu jis suprato, jog kaip kunigas jis esas labai brangi dovana savo žmonėms. Laiške popiežius Benediktas citavo šventajam Jonui Marijai Vianėjui priskiriamus jo biografų žodžius. Geras ganytojas, pagal Dievo širdį, yra didžiausias lobis, kokį gerasis Dievas gali duoti parapijai, ir viena vertingiausių dieviškojo gailestingumo dovanų. Koks didis kunigas! Tik tai danguje jis supras, kas jis iš tikrųjų. Šios ištaros, rašė popiežius Benediktas, gimusios kunigiškoje šventojo klebono širdyje, gali pasirodyti perdėtos, tačiau jos parodo nepaprastą jo pagarbą kunigystės sakramentui. Jei suvoktume, kas iš tikrųjų žemėje yra kunigas, numirtume. Ne iš baimės, bet iš meilės. Cituodamas šventą Joną Mariją Vianėjų rašė popiežius Benediktas XVI 2009 skelbdamas kunigų metus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.